Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

testamentet leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

0: Med hellbillis og gamle bryn så ønsker morgenen deg velkommen til kaffekoppen denne her torsdagen på Radio Lyngdal. Siste torsdagen I august, vi skriver da altså 27. august. Og navnedag I dag, Roald og Rolf, bare litt sånn fort her. Vi skal få musikk de neste to timene med litt prat innimellom. Håper du har en fin morgen eller ettermiddag hvis du hører på da.
1: Det var på kysten I ei

Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandal berette dagens ord.

lite stykker og slitt. William Shakespeare og Hemingway og Hamsun, de sier det alle på likt. At i handveska di av krokodilleskinn ligger en lapp der du har skrevet med leb

0: Bare vente litt på det som skjer der inne.
1: Ja. Han skriver for harde livet, han teknikeren vår.
0: Mens vi venter på det, så kan vi jo fortelle at kveldssendingen i morgen, den er det Linda Jan Eriksson her.
1: Ja.
0: Kommer han inn med en lapp her med tall og alt, så får vi se om han hadde bingo før den andre.
1: Skal vi se, 1970.
0: Han hadde bingo på 60, han er jo, ja, så det samme.
1: Skal vi se. Ja, det er riktig bonde. Da er det Erna Grostøl Hansen. Og den er kjøpt på Kiwi i Mandal, står det. Så, da er det... Er ikke det deling på de to da?
0: Det var deling, ja. Det var 60 de hadde vingo på begge to.
1: Så da er det 300 kroner til hver, ikke? Ja. Den siste tallet jeg leste, det var?
0: Det var 85.
1: Da går vi på tre rekker. 1000 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 34. 34. Elve. 1-1. Tretti. 3-0. Åttiåtte. 8-8. 1, tallet 1. Femti-seks. Seisten, 1-6. 23, 2, 3. 53, 5, 3. 27, 2, 7. Og det er da dagens dato. Syv, tallet syv. Seks, tallet seks. Tjuefem, to, fem. 63, 6, 3. 3, tallet 3. Og da ringer telefonen. Og vi sier hallo, hallo.
2: Hei du.
1: Hei.
2: Det er bingo på 63.
1: Ja, og så er det et bondnummer.
2: 27, 10, 22.
1: Mm. Ja. Mm, den er riktig den. Da må vi ha et navn.
2: Sanna Simonsen.
1: Sanna Simonsen. Og den er kjøpt ord?
2: Folkepubben i Farsund.
1: Ja. Den så du har gjort.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Bøyde. Ha det, ha det.
2: Ja, ha det.
0: Ja, og her ser vi 1000 kroner.
1: Ja, og da vi ferdig med andre spill. Vi tar litt musikk før vi tilbake på tredje spill.

0: Da vi klare for tredje spill. Første rekke, som har 400 kroner I gevinst. Første salut, det 85. 85. Fem en. Fyrtiseks. Femten en fem. 20 2 0. 80 8 0. 87 8 7. 61 6 1. 73 7 3. 21 2 1. 19 1 9. 67 6 7. 50 5 0. 69 6 9. 14 1 4. Da ringer telefonen. 69.
1: Det var bingo på 69.
0: Ja, og så det på nummer.
1: Skal vi se, det 18 6 8 5 9. Nei, vent, nei, det blir feil. Det blir jo det. Det blir 18 6 8 60.
0: Ja. Det 18 68 60, ja. Den riktig, den. Ja. Da må vi ha et navn.
1: Det var Anita Tønnesen.
0: Og den 22?
1: På ekstra nivanse.
0: Ja. Den så det, Gjøtt.
1: Ja,
0: ha det.
2: Ja. Det var ikke glede, altså. 400 kroner.
0: Ja. Siste tallet jeg listet, det var?
2: Det var 14.
0: Da går vi på to rekke, 600 kroner I gevinst. Neste tall ut, det 56 56. 36 36. 7, tallet 7. 82 8 2. 62 6 2. 72-72. Tjuefem-to-fem. Trettifem-tre-fem. 58-58. 23-23. 66-66. 22-22. 18-18. 30-30. 32-32. 90-90. 90. Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo.
3: Ringer på 90.
0: Ja, og så rett på nummer.
4: Ja, hallo, hallo.
3: Det er så jeg dempet til lyden litt.
0: Ja, gjerne.
3: 20549.
0: 20549. Mm. Skal vi se her. Den riktig den. Da må vi ha et navn.
3: Hissel Forsberg.
0: Og den kjøpt på nett, regner jeg med.
3: Jep.
0: Den så bra gjort.
3: Jep.
0: Ha det fint.
3: Hei.
2: Ja, og gi vinst nå, det ble
0: 600 kroner.
2: 600 kroner.
0: Og siste tallet jeg leste, det var?
2: Det var 90, ja.
0: Da går vi på tre rekke, 1500 kroner i gevinst. Neste tall ut, det 86-86. Fem. Tallet fem. 59-59. 44-44. 88-88. 40-40. 54-54. 28-28. 10-1-0. 65-65. 6, 5. Syttiåtte, syv, åtte. Da ringer telefonen. Da sier vi hallo, hallo.
3: Bingo på 78.
0: Ja.
3: 2549.
0: Sånn. 2549. Den er riktig, riktig den.